Bugumangwetu, kadi bugumangwetu. Nove horas e 25 minutos. Wailezu kushinga vashi yao.

0: Isile yorbe ya isile na iwa kun eh ni swa boshel ni swa boshel. Abana kwa kuka yale yale bengo swa boshel.
1: Atende zuka jao.
0: Namu.
1: Zuka jao watamu koko.
0: Asante jump. Asante. Nambo mara di jadewenu. Kutini aidi ya kuyele majimbi ni majadewenu.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

kosa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Kosa chidu apa tiulu cha

kuimba kwa kanda bongo meni yamati mushana 15 horas de 52 minutos Chantal Ivanova Wireless. Bueno, kuimba kwa Zico, fala a verdade. Kamba ni uzene.

0: Kristo mema kale lolelo nyumuri mwana melo munu wekevo matitimi hatu melo munu wekevo mwina neleketu zatu melo munu wekevo wayari homala na iwano wawa wayari homala na iwano wawa ibu say
1: na manuti na nuhawa na manuti na nuhawa
0: rase okulte
1: na manuti na nuhawa ana manuti na nuhawa
0: wayari homala na iwano wawa wayari homala na iwano wawa
1: na manuti

0: Ayeto nimera fa ohiu heriri ni minuto mloko miraru ni sheshe. Karibu e programa makalelo ahu.
1: Ofunti ni makalelo e kuruano.
2: Hali cho weleli ya mayovire na otene o Radio Mu Sambi kifereke vocho hina weru pajaro kumihere li kanli programa Fonti ni makalelo e kruwano Vireke yela ino kumihere ya va Radio Mu Sambi kimso provincial local delgado Ni vireke idelo Na la kilele uhala wapa mahani muavano mocha Yola kanli mayorata ijipo Ni vireke programe ni elu nuhalo pankela mwento mpaka Imawani yompiri Idistritu yontuji provinciela yoka abu delgado Vireke wakweli Longwe niyo la wo I programa ni nghala uchwela wo makalelo awe kamto kuchicho wo mana na chino mwetela ya ulukale mtekwawe wo rata ijipo akalaka imawani likande yo umpire. Pasi vire kwe kweli, longwe niyo la ulapikane mwaha wala kalehu hala wopa mwaha ni mayonda tulehu ni programa niyela inu halu kalilia umakina nini evu muzeza natona pa mikrofone mi ze Gabriel. Basi mwanjeno varadu msambiki, inaofentela ni wiwulela vosalama.